0: Kore siyaso na. Taoyang di dwen la ma di na. To jo jo pe jo mo pe. Kashi chi yi goa yi. La le se ji ti pa yi. Kade no ke je da yi. La lu ma cho zen ro yi. Do ti ti yi le ka la. Pa po yung gu do mo gue. Je u ka lo mo na ya. Lo zi yu me xie pe xie. Pa long bi. Puta rim rin, dai zang chung hun bu, tong e xie.
1: Xia jia ge pe xia jia den de, ten te te zhe wu tang te la, zang jia rin bie lin xie jo. De yi ka xio guo nian yong, da dong te jo man tui na, ba dong zha yi tang xin tong. De yi wu jian dong ngay yi, ni tong ka go wo lai ka ni, nang ki ngay min ting jin ne, me tong zha gong jian nong cin tong. Dai dai zao xi la nda me ge dai xia chuo nao jie san la huo
2: jie nda chao xia chuo chu la san ka song zhe wei mei ban yin dao na nga yi zhong bo xu xia ji dong ni zao man yi de mong bo chuo bi wu shi xu ma guo ma ti sun ju mei su la mei bi dao de la pa mi lian ji ge ni de xia qin ge dong guo ni sun ju mei ban ma de de Dian dian la nong chun zhe le ri. Dian nye nyin de ye xiang chou na. Rong de ki sa no jia te xiu. Jia yu yin de zhe li ba de. Zhe wu mian bi chi de la. Dan li dan chi ji dan jia. Ha chong mo na ngo wo nyu. Ha chong nyu na dian me go. Mo nyu ren bi lin chi jo.
3: Ko zhe wu se we xin mong de. Er do chi ne zhuo ba mian. 不过万一碰到你，鞋就拉越不来么？得出你们干来牛，跟了客栈那张走，我那马里过来的。对那鞋给摘了去，看到老板工把松，对不那个过来没？下面小姐难进人，看我这位也行。这位别在口罩中，用地带了这张呢，你下入客栈巡查中，让眼部拿笔拉下你。 都这样几笔下去没？对你妈几根过去了，可这有对面出来哦，看俺行动起来哦，这就赶上对面了，对马头山那下把米，对一个下一出错呢。对这亲家对农铺这边，火葬没钱呢，老周东破碎起来，对下几节都我错完连接了，我对林松先生的干事了。
4: 可以啊，解决当官的下家一郎给养这人，婆家一郎给婆管人，老当日办扎三门，再当小郎人三门，下请你给等等啦，行情可买在沈阳，养的菜给交不啦，当当日子雨来抢。
2: 爹呢？拉家古木东，满天捏作业，这位爹呢？那些呢？这位从嘛别个面板东，这跟老总说的，婆娘阿弟，日在东南西，村庄所南那边，这位从嘛别呢？同接触。哼哼，姐姐，这位从哪年三东？看上去去送别当，大跟差都休上中。 大家那啥价钱比，都懂多了都买特，大家花嘛见个了，怕钱都把装得着，糖钱都别摘无数，钱让拿去供上吧，鸡蛋拿钱没把有，蛋大鱼比那个是，拿钱钱就怕没钱，让当家拿错用，怕钱钱给老买的，蛋用的多肯定不了，下老钱些话难拿去。 电池钱得打，黑几算？且这位买笔当得了。俺啥单呢？给黑熊，得上单工了上班人，俺啥单呢？黑把得，都你妈拿你骗钱给，说了难把给些拿，俺叫拿穷得把人，得人那说是啥钱种？拉拢这老叫么呢？也拿了好些些么呢？ 兰兰没了南部啥都走秋庄没了上班啥都走点些比没钱打中用说点了那个谁信呢点点的也能离了没点算给给不接触呢点点了也许孙荣子这这都等这个呢年年比市长下去
4: 全岛全南极干家的独把面把独把啥亏钱特送面把特送啥亏钱得人家村队去当心的当得了人的黑血中人家看几句什么呢可就近了这一切全你所长在把说
3: 公墓当你做你演戏了若可以但都只有这边哪个谁都应该得把的只有罗总给民族给通用满通没出的现在只有能动的对孤独只有开黑了像你哪个谁都越变了第六个街车拉越黑我的但你只有能做
5: 我这么近咱们这么近哭了下去哭了下去咱们这么近哭了下去怕哭了下去
4: 姐姐只有出出了你容易这段老叫你最大面把最一雄老子面把老老雄弟兄的大话卡些了卡上容易起的了里面大话记好了丁国队刚一提战呢下出他的都个别第一个话一闹事了第一些起的明些起对出比当街都卡了

0: gaba jitsi nganya lasala zeba tong. Yong yong cha sakla tong rongche kanya yongbe bandi lirai cha laza ba jaji nindra no xiaoye bari. Nindra no bangu nyambura bagyo zwa tong rongzan bandi nijie nangrong gede che hien riyong yijio tong goche yijio nila yeye bari. Nindra zeyla ta nijio bazu rongza yegu tene chile cha mongyo tong lirai cha zongzi zongbo ngembar che bari. Nijio ba dawa rumi Tari cha nindra no yoba je, tsu jene rongi cha goje no ba hiyoshir zitaba tong, tsu yin xe ne, tsungshira chiso tobe pintu chimbo zangshi sambari. Tari pijung rinkla cha nindra de, jene yong yong cha bandi lere jayongji, zanu chisi la jidu to hiyoshir zaba xeri la, tsu yin xe ne nga tsu bezonga nindo tong, nga tsu la cha nindo, zo nindo cha tabil tongwe lali ngu yong ri. Nindra chupo zaba je, Nandu ni jia puzangwa dangken se yibi, kuzo rongjong jia cao zhe ne, nulu lomi da, jayong bandi lirai jia zanun rindar chi mo, tamin rindar no hujiri. Jayong bandi lirai zanun rindar go gobi, rindar chi mo, bejong rinkla rindzo inyan linkong ka kuma gazong no bu. Tatin bandi lirai jia zanun rindar zaba je, bejia bandi lirai jia zanun chisi tora zamba tong chao je, rindar no shukin yong tong, jayong jia bandi lirai ji, jibara leti jibi, zanu nrindra jau gogo zhe yebi, bieje bandi lirai la, chi jian so tobe rewa yeji sambari.
1: Daga liku nini tsubi siri, chi zi zhu ni, zhuyang ge xiekan kuyo sunxion dakir cuchung zhubi, shangchung la nyo zhe xie jir jibi, mang cuchi yinbo xiu jir ju, tin tue xie zhe ka ni jibar, ni tue ni zai dun yubi no, ka bar ju tin tue xie ba ni zang a dang, yinbo tin tue xie ba ni yubi no, Do kor qingbu xibi ni dun song yu ba shi. Da ting ting dun xie zhe na la sa zhong qie dang zhuwa yu bi ni dun do kor ji yu bi no. Do kor qingbu xibi ni dun ni dang. Ji zi zhong qie dang zhuwa yu bi ni dun yu. Lo ka zhong qie dang zhuwa yu bi ni dun ji. Ni chi zhong qie dang zhuwa yu bi ni dun a. Qian du zhong qie dang zhuwa yu bi ni dun a yu bi no. Do kor qingbu xi yu bi ni dun ji. Nachi zhongqie dang zhuwa yu bi ni dun song, nga zhi sakur dang zhuwa yu bi ni dun qie qi yu ba shi. Da ting yunbu xiu jir xi bi, xie kang kuyo dang zhuwa yu bi ni dun sun so song yu bi no. Xie kang dur xie dang wi ni dun qiu song dang, long kang qi mi ba zu ge ni dun yu, ni shui ba zu ge ni dun yu, zi zhi ni dun song, qiu ba zu ge ni dun ji, ti mi ba zu ge ni dun ji qi yu ba shi. Da ting yinbu xiu jir dang tian du qi bi ni dun ka ni di shang la zhu yu zhong qie dang sa gu ka la ni zhi xiu jir ci zhu yu ba shi.
0: Ji da zhu bi ci zhu nian ba ra, zhong yong jie kang kuo yu sun chong da xir cu chong zhu bi, rong chong la ni zhu ci jir zhi bi mong zu ji, yinbu ra xi jir ji, tian dian jie rei ka jie gu bi nong gi, ni dian jie yu ni zhu jie sen ba dong, ni dian yu du chong rong yin da ni sen ba, ni dian nga ni zhu ci jian yin ba jie ri. Sengka nang bazo, ting di Bejong sanje nyangda le ching xiu zara, da ning je demo.
2: Tering ge doni.
3: Tering ga doni.
2: Kasang kyun bie chan ting na, tering shong wie san zhe li.
3: Mang je do kor kesa nam, do du cai sun de zhe yu.
4: Sengka zhomun da ba kung kan song. Tinti Bajong Lungtin Nyingchin Leikong, Kamke Lungtin Chia Dringka Donne Jibye Leichin Nang. Denzol Tude To, Xiexia Chuji Xi Jinping Ka Zongyi Ka Chin, Jungjio Tianle Nguyen Cine Kui Ri Dang, Peji Tonggui, Xieba Kui Bi Guo Dang.
5: De Tangkin Tanchi Jianne, De Jijie Mangshin Ting Guro.
4: Beje Tojo Nambi, Wei Zhe Nangzhan Toma, Goren Dienbi Ngang Jinbi Guro.
5: Gongbo Jianda Zongke, Jia Zhamne Damin Chujie, Jipin Xie Gu Bi Guo So Zhe Di Xio.
4: Singna Bazo. 习大主笔此经年八准协笔连错了对点点听聚集笔托中共中央个习家书记习近平个综艺改进中共天灵文纪念规制党拍击东归协把归把党综艺能中共天灵协信党拍击东瓦的安翠前在党天灵家托萨党不总的拍击节人格王家当真协把党天心女修三马拍击东的第二边节天灵马拉准把妈妈节操一笔子托了东的 没小用你也记得写错小用你也听用我跟你动画机藏满了对你感情订阅机年送弄月你为了些人当中央个你就觉得天里配置了清体同情写你他就觉得了兄弟家把当随即家家学习修起了动力你就觉得天里配置了跟你动力体配修藏不能月将来三百了 俺去杰克多金族镇西巴当，没留下大家。下亚拉伯籍工地单位特举家托钱呢，我月姐吃进了一次巴当，跟进七零段吧。顶头一片他穷几些呢，人家将军就听了偏激了，七个十八三没七八用着工地动个。
5: 张伟呢？今天经过了熊农交谷县，将军镜头来了江地上些塘，特级上些，在路上些所见崎岖地边，村里等等边经过塘，就用了今天辛苦爬塘，偏激起看着当真让他心的，才得趁这个塘，见我做正朝吃空时，手脚不来没爬塘，你们见到辛苦吧？拉这节人家村里等等吧，日边空气些的，拉这些手脚特级我把你吧，起了动过吧。偏激级年才工作七八十年，接口级投机级工作党拉着想吃嘴，租金得就七七少几七进了，确定算是些的，一二八档等八档，投机人偏激动过吧，脱离年里了行动结果吧，年个人偏激贪穷些的，两件脱离党三等脱离，租金脱离级七八成长用完了，工地动过边，早都能有把的。
4: 张一南，前者是对你提的下脚贪穷习惯性。现在七个节七夜，中秋团里排几节肉菜汤，加七菜，定十七节七夜爱进新年定开十七月，家用节人数三百里家，干零点八档，团里节只玩点八档，现在节零点八他穷些点，现在的小节年轻女八休节动个八档，早年抢空节俺咋档，对于那咋节俺做了些休节的动的，忙也研究个特别上瘾档，养大上瘾，马拉进几节改把了兄弟家呢。现在就准备研究党各选角色动过笔，做电脑也不是。
5: 张伟呢？开了机西部那边动过线，开了那十多机西部做一遍，将军脱离忙不西街，但偏呢，开了机刚到的那些菜个党各吃西巴里想阿西的，十多同框拿错，开了是记得西巴工地当年，单位拉着我头大，十多你把气味趁着你只开了党。托斯拉在克林继续休息些个拍档，中央克里吉总跟组里当中的些人，将军头领配件动了，要求些的，单位人组你把切了动过吧，这边要求空度需求切了当年，村子那边克里人强大，七幺七十十一克里，南站将把俺当不克里，让几名克里吉目前所中些个别，咱都能有把的。
4: 张云南，十九节可有咱不推给行？中秋团里先生个丁阔人瓦当，创立年卡体位，西九年介绍胸前写瓦当，再用个现代亚布修个瓦当，拿着所家西九铁骨厂的东瓦当，现在当我在偏近胸前东呢，再用个拿着所家西九雷索东个吧，一定把所胸当南镇，别学姐姐来段小用呢，里边的竹把写的，小草用是杀对了国家西北南北三不对的。肯定比三对里对家和三个别干了些个别，做不定弄远。
5: 张云南就将马兰铁锅藏得东古县，将镜头连皮几级敲工起位。你把他娘的就将西修切了东瓦当，偏几当店家来真当些吧。菜里当他来，你店家单当些当错些些吧。拉着了单叫菜里当，你让我的吃到当里几级马拉这里。路东过来，东当亚布特别眼里阳，西古巴当，这几年来人情没不了日子当年，瞧看给财政娘子当，人数娘主，同里娘个起来，公爹和大东古别，咱都哪有把的？
4: 赵云南，今朝听里拉这人就叫巴当，修建天门瓦，特别接年开七万几月币，俺中国车间周里当，就想就在那人家地位土瓦断月，人看过去里几币。现在这西夏三区老中西修起了东都东瓦当，建立建设卷堂建了东的，建在西巴当，天里多巴，他就开巴地，头巴和他西隔壁，年送弄一把水。三个那把走，工作先把定呢，连坐对的妥。谢谢书记习近平个综艺改进，永久天里安静的贵州党，偏见东国西隔壁国营。

0: Barak mari ya zomi. Tuitan leyren kurtuktan, molam leyren tebatan. Sosun kurkem ibana. Anse doksun dusunna, tuitan leyren kolu. Pan pantan pala ansare, ke ame panle, ke duyma. De chaliu ke duk makhikon. Non kimsan de duk makhikon. Shukana taki kinkon. Rok kurtakken takyon makhikon. An pombo kurtak telakyo. Teyyane seban, digle mita mendak kongen. Rolo uri, tayyine shegye, unruida. Dentok sepe la jula, tarung losum gogo. Dentok sepe lo juri, tarung losum gogbana. Tonka takpa shibana, temen rodun, andayin, sunkin ge gwane. Tene, pasyon pi gyarwa oranje ke, katok denji shiwe je, kakuk tarje ke, sung zikin gandala. Rikvi ke, shizab lo lam zibye je kan, mendak agar shambata, kanlin jen chasha kurkin gandala. Nyokpa ngamba tartu konto la pune, ronzo rinbo se dende shiwe, kachap denton la ngang. Ronzo rinbo se je, kachap denton la ngang kenge gwane, lingsi ke tenbe ken, sukun na batsa la, kachap denton gandala. Reiki gandala, mishin la lo rup kurkin ge gwane, tuitok kan zonbi pardala, kanyin chasha pune, sishung zeton pune, tenri chigo lakhi song. Kadon tonto tarje ke, kadon ngamba to kenge gwane, Ronzo rinpo xe ta la, rinmu ku par yu xinpo, yi tsa nan da la pep. Denri yang dang gong da xinpe, lo jia ma xin tenpe, lo ram dina xinpe, chang song lo nan to yang na. Xipe tamje rikpe ke, xe dong ta la samdi ba, rikpa xipa le chungpe ke, topi xinpo yu ba ta, mrap xinpo rangje, denri xipe. Kalung yer ke sunkan ta xa, yang dak tamje doka rinmo ta la, tam par jim sar jupm de, kalung xe be je, kab la. Ta, donk chungpi na po rangje ke, ya, wana, lep karbo ke, ten zang ka norbo la, ten menjur ke, long xin rinpo xe, tab xe jia xe la, lo jang tong. Chukarzon tokhi ke nyemo la tamlo ru rikpe ke jinkorsan tabhirab sashu ke rangro la lochin ka nkar pambanda. Ta se da xe ge unru da jinzi lenke tenzin na tenba yerki kyoba ten mufu jinzi karwa la ruju serkem denba ten toktan konga yoluk tan. Marav serke denme la anshin konzi na rohta detab lor yu hiba na sepe tamzan lor yu te shokhi na kanda yu. Tonyi tabken dribe la yandak lo la hiba na lor ru tamke shezung la donko ronsa chacha tan an ron mesin tak ron protongi. Kalin tanke sungdur si ron mesin ge mufu ke perju la peke zul pubu. Shedukda. Le nga wab kan top tangzo jun tan top konga ka du yoko se nga yak jarbu kundu ka nga da rong mese dendi ma yupa. Ma jil lanka deba la se konga taktuk yu yu sing. Tamung lu la taktuk da taktung zimtuk yi di da sing chung lu la sing yu lu la sing chuk da sing chuk yu di yi di da. Shajar chung la chung chuk da chung chuk yu duk yi di da. Nyamu chung la nyatuk da nyatuk sen mek yi di da. Sashin chung la tam zing dan dribil lo tok mi di da. Lama lanka riba la deba so sing to mi la jibir si chung chung di da. Pasar pung pe jeng wata ame pang li pasan zong. Shijaw rukpe ten korta taba meke mezo le rintan tong tang kong meke lhalo sakbe di ling tong sadyu nyi ke ye wala. Tin rodong chung le drup sirbe te la be che tong nir ko drup sing ka ngang rodong ta drik an lan drup sirbe te chiling pa tu sum jute. Ko be sing tam ziba da ta sing tam za ben to top te le je tse tong tam ngang ta le je drba sin. Te yuntin teke wogo te samshin lo gwar kiilan tu. Niji linke deba na gaton sanga lo jibye te samkan dofu kiila shu serbe. Kadon yergin chenne gube je kanga serke ken jibye na legi yatsik tamje dora tala. Mishin shumpi nako ke kanga sonken jibye lundan lemba da oma na peme hu.
1: Kongon la senpa tene dungki ngawa pati le papi lungro. Jiatsin ne damche lechi nye do patiri. Lechi nye bden pati jimi lechi na mantai zanjuri.

0: Pede nengi gaju rila shoru janji. Chene hirike gomu jibie dimidang gikdina tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jije xibadar. Pede dalu xajur, luyin zawani donjume.

0: Dengi nabazuwa, nyo yun siwe rayon sibi linzen na, jada nalang sibi, nyinti jundu tayon di, lonti dugot jesu siba di tonji inbi, senon yubashi. Dengi nabaz, linzen gome na, kanki lonti dugot jada nalang sibi leo dhuba tuan yin. Dino zuwa, rungu mato ki jesu jigungu gongche, gome sijon dandru bu monto jadabar dini, jada nalang jun di, nguzu wanten sibi korkoyo. Dengi linzen na, lonti dugot di leo dhuba di tonji yin. Dino zuwa, tenbi zion ki manga ni, lado ato si ni kongki, Chungkito, Nyamar Kati Chupcheta, Jagar Chicha Zwani, Maseba Ki Zawane Limi Bikodri, Shana Lonti Dugar Dileo Dumba Seru.
1: Hey, Juba, Juba. Bela. Bela, Nye Chindi Dabu Nye Chalo. Chindi, Ngaho Giringi.
2: Ngaho. 真的, 结论给人,
3: 本啦, 真的你, 看上去啦, 路牛三者都, 不休,
2: 中间去, 年去了这, 真的, 去没三十年的, 云南不是的,
3: 本啦, 是的, 俺等着没进去的, 打扰, 没事都杀的,
2: 哼, 中间去的, 结论给只用打破节目的呢, 年去年的, 继续过来, 没够,
4: 饿了,
5: 叫你说都要去。老师。哥才去。也别去。切把等着路径弄就麻烦。半干不了。等到的等着来他们去赢就麻烦。切切上路用动机机动。打的人不见得了切把麻烦啊。半干不了。去对动。老马给。求着农民这被些动弹经营了。 拉到阿初三看的，我最面对单刀在全红上呢，来人了，掏钱了。
2: 真正的。

0: Gamon, ta maison.
1: La sepela.
0: Nima, cherong sancha mage. Nye jinju ji hito zoyom. Ta cherong ki, nye du tando la sancha majiro. Nye chi la nipa meju te sapo seyom.
2: Pangamolo, che ki tanda sundu, nye lo chi sanchi ge daba tizu xe ne, rungo nye zo xin de xe jo ta di xe cho.
0: Dele. Dan dao qianbo de, jiu yao bo zhu guo ru ji.
2: Dan ne yun lan cong dan kong jian da zui.
0: Nian yun ne cong dan kong guo xie jiu ne, cong dan lu liang ngao yong.
2: Ah, me che ge yong, zai ne ngao chou ba.
0: Yun ne cong dan kong ge guo xie jiu ne, zuo ren gong ngai zong zhe ji la song long dong yi. Me zi ge ko rong, da rong dan dao gong zha yuan min la, da ge sa ri ya.
2: Ya, dan ne, nga jin zhou li.
3: Bella, fai da.